0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина, від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: п'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі «Слухоманія» – програма про нову українську музику, яку треба чути і знати. Зокрема, сьогодні ми послухаємо треки, котрі щойно з'явилися на світ, і ви будете першими, хто їх почує. На початку буде «Бурла» та його особлива «Дама». Після того Валкорн і його голос свого покоління Мальва. Фіолет з присвятою воїнам, що не повернулися, піснею бісить.
2: Тримайся за те, що нас робить людьми, тримайся.
1: Сисуїв зі спогадами про втрачене кохання. Осінь між нами.
3: Осінь між нами, осінь між нами.
1: Далі послухаємо Віталія Кабу і його пошук відповідей «Думаю, гадаю». Гурт «Молоді» про важливу людину. «Обійму».
4: Я тебе обійму, як ніхто не обіймав.
1: Дует Трачата Яни Ковальової. Їхні життєві хвилі.
5: Кожного хвилі різної сили.
1: Мнішек та її серпневу луну.
6: Ту серпневу пісню чули тільки двоє.
1: Тоді гурт «ДК Енергетик» із кавером на Скрябіна. Пісню «Кольорова». Спіраліус 77 та їхнє музичне лего.
7: Кохання, ти спокуса.
1: Групу «Розквіт» із піснею «Стрімголов». Та свіжу версію української класики «Катерина» від гурту «Мова».
8: Катерино, білий спогад, Катерино, щирий усміх, ясний погляд, Катерино.
1: Ось така музика чекає на нас попереду, і ми переходимо до першої роботи, яку будемо сьогодні слухати.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із нового релізу від «Бурла». Його композиція «Дама» поєднує сучасне міське звучання з українською народною естетикою. Це твір про щире захоплення, силу справжніх почуттів та неймовірну красу української дівчини. Трохи кохання у перші секунди слухоманії. «Бурла».

0: Це був Бурла та його нова дама.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо наш ефір разом із виконавцем Валкорн, який пише музику, яку сам характеризує як таку, що відображає переживання молодого покоління, кохання, свободу, силу характеру та прагнення рухатися вперед. Слід за релізом «Кораблі-кораблики», який музикант презентував кілька тижнів тому, він запускає пісню «Мальва». Історія, що не має строку давності. Відчуваємо кожну ноту. Валкорн, «Мальва».

Валкорн Іго Мальва. Слухаємо українські та додаємо важливості і щирої відвертості. На черзі «Фіолет» із треком «Бісить». Для самих музикантів це не просто черговий реліз, а дуже особлива робота. Вона про війну і про воїнів, про людей, які мали повернутися додому, але, на жаль, не повернулися. Це пісня про ті обличчя, які назавжди залишаються в пам'яті тих, хто вижив, та про надвисоку ціну, яку Україна щодня платить за можливість жити. Слухаємо «Фіолет», «Бісить».

«Фіолет» і його нова робота «Бісить», присвячена всім, хто боронив і продовжує боронити Україну. Продовжуємо осінньою темою. Це буде Сесуєв із ліричним синглом «Осінь між нами». Ідея створення пісні належить дружині артиста Марині, яка вирішила зробити чоловікові особливий музичний подарунок. Подружжя разом працювало над текстом, аранжуванням та вокалом, створивши щиру історію про перше кохання, шкільні спогади та острах втратити близьку людину через вимушений переїзд чи новий життєвий етап. Для самого співака цей реліз дуже особистий, адже його перші серйозні стосунки також завершилися на початку вересня. Пригадуємо разом. Сесуєв. «Осінь між нами». Осінь

0: все з нами.
1: Сисуєв із новою піснею про кохання «Осінь між нами». Далі між нами коротка пауза, після якої повертаємося з черговою порцією нової української музики. Тримайтеся актуальної хвилі.
2: Слухом «Маманія».

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. В ефірі Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд нової української музики. Наступним у нас буде Віталій Каба. Це український музикант, який до цього працював в різних колективах не тільки в Україні, а й за кордоном як трубач, а тепер презентує власний авторський матеріал. Його пісня має назву «Думаю, гадаю». Її автор написав у дуже нелегкий період життя.
2: Період розлучення з коханою людиною, і там слова такі: «Тікаю, куди не знаю, в постійному пошуку себе, хочеться якось знайти цю опору в житті». І сама пісня наповнена хорошим текстом і музично підігріта, і соло труби, яке можна почути в треці, на мою думку, є таким ударним. Тому я вибрав саме цю пісню для того, щоб вам продемонструвати.
1: Слухаємо Віталій Каба. «Думаю, гадаю».

0: Віталій Каба і його нова річ «Думаю, гадаю».
1: Слухоманія.
0: Наступна історія від гурту «Молоді». Пісня називається «Обійму». Як не складно здогадатися, вона про кохання і про важливість мати поруч близьку людину. Композиція виникла з демки, яку зробив один із учасників дуету. Потім якось після концерту хлопці вирішили її довести до пуття і буквально за кілька хвилин створили текст і музику. Пісня, котра зігріває у прохолодні вечори. Трохи тепла від гурту «Молоді». «Обійму».
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до себе.

Ми слухали нову річ від дуету «Молоді» – пісню «Обійму». А тепер час ще одного дуету та спільної музичної історії. Трач та Яна Ковальова, які колись вперше заспівали разом на проєкті «Голос країни», презентують титульний сингл із новенького міні-альбому «Хвилі». Ця пісня та сам реліз – це щиросердечна розповідь про віру в себе, силу мрії та здатність рухатися вперед попри будь-які випробування. Назва «Хвилі» обрана не випадково, адже життя постійно змінюється, піднімає та випробовує нас. І головне – тримати курс на свою мрію. Занурюємося в цей бурхливий океан почуттів разом. Трач і Яна Ковальова. «Хвилі».

0: Хвилі вітрачата Яни Ковальової. Далі у слухоманні Мнішек презентує сингл «Серпнева луна». Це затишна пісня про одну особливу ніч, тишу, місячне сяйво та двох людей, які проживають одну важливу історію на двох. Спогади про найтепліші моменти літа, що минуло. Мнішек і її «Серпнева луна». Слухаємо.
1: По

0: парубок темнішек серпнева луна. Слухомання робить чергову перерву, і вже за якусь мить повертаємося, аби продовжити. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом манія.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі. Слухоманія.
1: Знову з вами Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Далі особлива робота від київського гурту ДК «Енергетик». Спеціально до виходу документального фільму про Кузьму Скрябіна «Кузьма страшно веселий» хлопці випустили кавер на одну із найвідоміших його пісень. Цікаво, що хоча оригінал належить до більш пізнього періоду творчості Скрябіна, ДК «Енергетик» переосмислили його у своєму фірмовому постпанковому звучанні, повернувши слухачів до сирої та щирої атмосфери найперших платівок Скрябіна. Розфарбовуємо ефіри разом. ДК «Енергетик». Кольорова.
2: Якщо навколо

ДК «Енергетик» та їхня версія класики Скрябіна «Кольорова». Продовжуємо ефір проєктом Павла Красюка та Анастасії Прийменко «Спіраліус 77». Їхня пісня «Моє Лего» – це метафорична та дуже сучасна історія про те, як ми по детальках збираємо життя, стосунки та власні мрії. Складаємо ці музичні пазли просто зараз. «Спіраліус 77. Моє Лего». Я знов

0: Спіраліус 77 та їхнє особливе лего.
1: Слухоманія.
0: А тепер нова робота групи Розквіт. Пісня має назву «Стрімголов». Саундтрек для тих, хто не боїться ризикувати, летить назустріч своїм мріям та долає будь-які перешкоди. Заряджаємося цією швидкістю. Розквіт. Стрімголов.

Розквіт стрімголов. А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить гурт «Мова» із композицією «Катерина». Це особлива ретро-історія та сучасне переосмислення української музичної спадщини. Композицію у 1975 році створили композитор Олексій Екімян та поетеса Катерина Немира. А першими її виконавцями були легендарний ансамбль «Арніка» із солістами Вікою Врадій та Віктором Морозовим. Музиканти гурту «Мова» зробили власну версію, подарувавши цій золотій класиці нове сучасне дихання. Їм слово. Але перед тим я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі у наступній «Слухоманії». Бувайте!

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ремінь безпеки рятує одне життя кожні 6 хвилин, пише український журнал «Агросвіт». Іноді маленька смужка тканини може зробити велику справу. Не забувайте про безпеку за кермом.
0: Цікаві факти.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Сонечко.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі,
3: бадьоро прокидатися пропонуємо. Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Сьома рівно, привіт, друзі, цей ранок 14 вересня ми проведемо разом на хвилі Тім.ФМ. І одразу важливе повідомлення. Наразі триває повітряна тривога у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах через дронову небезпеку. А тому бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях та не ігноруйте сигнали тривоги. І як завжди, починаємо з найголовнішого – із безмежної вдячності нашим силам оборони України. Кожному захиснику, кожній захисниці, усім підрозділам велике дякую за цей новий день, що ми можемо починати цей понеділок разом за міцну витримку та потужну відсіч ворогу. А що ще цікавого коїться, сьогодні розповім. Попереду свіжий гороскопчик, круті автохеки та найгарячіші тренди моди та стилю. Про це все розповім у деталях, тож залишайтеся на хвилі Тім.ФМ. Поки ніч змінювалася світанком, у ДТЕК запустили дуже незвичний проєкт для відстеження міграції лелек. Чи він особливий та навіщо взагалі потрібен, розсекречу трошки згодом. Але спершу інформаційний блок і найважливіші події, що сталися проти ночі. Усім бадьорого раночку, кавуся вариться, ранок на Тім.ФМ починається.
1: Новини на Тім.ФМ.
3: 7.02 в місті, далі про важливі новини, що сталися цієї ночі.
1: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівському центрі ментального здоров'я повернення почали приймати не лише військових ветеранів та їхніх родин, ще й цивільних. Як подумала виконувачка обов'язків завідувачки центру, звернутися по допомогу можна без направлення лікаря, але за попереднім записом. Консультації психіатра і психологів, арт-терапія та інші послуги є безоплатними і конфіденційними. Через російські обстріли та тривалу повітряну загрозу «Укрзалізниця» 13 вересня скасувала низку приміських поїздів, зокрема між Ніжином і Конотопом. За повідомленням компанії, зміни також стосувалися сполучень через Бахмач, Путивль, Шостку, Терещинську, Коростені та Олевськ. 14 вересня не курсуватиме поїзд номер 6541 Терещинська-Конотоп. 5 громад Чернігівщини та село Високе отримали велосипеди і медичні матеріали від бельгійських благодійників. За подуманням обласної ради, допомогу передали Бахмутські, Березняцькі, Комарійські, Городнянські та Коробські громада. Велосипедами користувалися соціальні працівники. Серед медичних матеріалів є підгузка для дітей та дорослих. Тепер щодо інших важливих новин, що пов'язані з Україною. У річці Ірпінь поблизу села Стоянка на Київщині зафіксували масову загибель риби. За повідомленням Білогородської сільської ради, на цій ділянці тимчасово не рекомендують рибалити. Фахівці мають відібрати проби води та для дослідження. Причини мору встановлюють, водночас зниження рівня води попередньо пов'язують із пошкодженням тросів на шлюзі. Україна і Сполучені Штати домовилися продовжити обмін досвідом у сфері реабілітації та повернення військових до цивільного життя. Про це подумав міністр у справах ветеранів Віталій Кім після зустрічі з американським колегою Дагом Колінзом. Подальшу співпрацю зосередять на протезуванні, лікуванні складних бойових травм, психологічній реабілітації та підтримці родин ветеранів. Прем'єри України та Литви обговорили підтримку української енергетики, бізнесу та громад. За подуманням Сергія Курецького, під час зустрічі з Мідаугосом Сінькавічсом йшлося, зокрема, про страхування воєнних ризиків і допомогу проходженні зими. Сторони також розглянули проєкти відбудови та реабілітації ветеранів, військових і постраждалих від війни.
1: Новини спорту.
3: Спортивний клуб «Сосниця» став переможцем традиційного Кубка пам'яті Олександра Довженка з футболу. За подуманнями сосницької громади, друге місце посіли Ніка із Коселівки, третє – Менський темп. Найкращим гравцем турніру визнали капітана сосницької команди Сергія Кузьменка.
1: Хороше наостанок.
3: Український короткометражний фільм «Тиша» режисера Павла Шпигуна отримав нову міжнародну відзнаку Венеційської бієнале. За подуманням Українського інституту, нагороду цього року вручили вперше. Українська стрічка стала її першим володарем. Дебютну роботу Шпигуна представили серед 13 короткометражних фільмів конкурсної секції. На цьому у мене все. Це були важливі новини, що сталися проти ночі 14 вересня. Залишайтеся з нами, а вже в наступній годині поговоримо про ще більше важливих подій. А поки що час дізнатися, яка погода буде на Чернігівщині.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода. Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Про погоду на сьогодні. На Чернігівщині буде затягнуто хмарами весь день. В другій половині дня у Ніжині, Прилуках та Ічні можуть бути дощ. Опади чекаємо із 12 до 15. А тож, якщо плануєте сьогодні саме в цих містах кудись рухатися, краще прихопити з собою парасольку. Саме в цих містах Ічні, Прилуках та Ніжині стопчики термометрів в день покажуть до 15 градусів тепла, вночі до плюс 13. У Чернігові та Корюківці буде тепліше, вдень до плюс 18 градусів, уночі близько 10. Найтепліше буде у Куликівці, вдень до 19 градусів тепла, хоча ніч буде трішки прохолоднішою, близько плюс 9. Північний вітер буде помірним, до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на позначці 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість буде коливатися від 67 до 88%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки не люблять сім'ї, де життя постійно проходить у сварках, пише український журнал «Домашній улюбленець». Якщо хочете, щоб ваш пухнастий друг був спокійним та щасливим, бережіть мир у домі. Котики чудово відчувають цю атмосферу.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 7.24. Це був трек «Без неї ніяк» від гурту «Без обмежень». Після такого шаленого драйву та енергії не можу розпочати цей ранок із дійсно хороших новин. Компанія «ДТЕК» запустила надзвичайно цікавий науково-екологічний проєкт під назвою «Трек Лелек», завдяки якому тепер за нашими українськими білими лелеками можна спостерігати в режимі реального часу. Птахи саме зараз вирушають у свою далеку мандрівку на зимівлю до Африки. Навіть я стільки не подорожую, наскільки вони, долаючи тисячі кілометрів через моря, гори та пустелі. Щоб вивчити цей складний шлях, орнітологи ще влітку безпечно закріпили на 10 молодих пернатих мініатюрні GPS-трекери. Ці пристрої повністю фіксують точні координати, пройдені відстань та зупинки крилатих мандрівників. Весь їхній маршрут виводиться на зручну інтерактивну мапу. Це допомагає вченим тільки милуватися птахами, а ще й чітко аналізувати їхню міграцію, визначати безпечні місця для відпочинку та виявляти ризики на шляху. До речі, цей проєкт став чудовим продовженням великої роботи енергетиків, які вже давно встановлюють безпечні платформи для гніздування і переносять гнізда подалі від небезпечних дротів. Тож тепер, друзі, ми маємо змогу віртуально летіти разом із нашими лелеками і з нетерпінням чекати, коли вже наступної весни вони знову повернуть додому. Бажаю вам такого ж впевненого та легкого старту цього понеділка без жодних перешкод на своєму шляху.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: не закінчиться війна.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.
2: Team FM.

Суцільна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: 7.43, ви на зв'язку з Team FM. Це тільки що лунав Монатіки Казка із треком «Про тебе». А тепер я вам розповім про вас. Сьогодні, 14 вересня, понеділок, старт нового робочого тижня. І саме час дізнатися, що ж нам підготували зорі на цей день. Загально, повернення до робочого ритму буде дещо суперечливим і з підвищеною емоційною напругою. Багатьом сьогодні доведеться відстоювати свої кордони та боротися з внутрішнім невдоволенням. Сміливо можна відмовлятися від того, що забирає занадто багато енергії.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, тепер детальніше для кожного знаку зодіаку. Овнам час внести ясність у стосунки та спокійно обговорити те, що зачіпає. Тельцям зірки радять зробити паузу перед суперечкою, щоб уникнути серйозного конфлікту. Близнюки, ховайте гаманці, відмовтеся від імпульсивних покупок хоча б на цей день. Ракам сьогодні доведеться чітко і спокійно захищати власні особисті кордони. Леви, дозвольте собі відпочити, бо соціальний акт активності та просто побути в тиші. Дівам варто планувати всі важливі справи на першу половину дня, другу присвятити відпочинку. Теразам краще обмежити спілкування з найближчими, щоб уникнути роздратування. Скорпіони, не витрачайте сили на суперечки з тими, хто вас і так не чує. Стрільцям треба просто перетерпіти тимчасове відчуття незадоволеності життя. Завтра воно, можливо, мине. А водоліям потрібно чітко розподілити завдання за часом, щоб усе встигнути і ні про що не забути. Риба, зірки радять не приймати чужих негативом на свій рахунок і зайнятися улюбленим хобі.

програма. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 7.54, ви слухаєте Тім ФМ, і вже за кілька хвилин про важливе поговоримо. Розповімо про компенсацію за пошкоджене житло в Чернігові, допомогу дітям у Слабутичі та неправдиве повідомлення про атаку дрона в Новгородсіверській громаді. А це та ще більше почуєте вже о 8 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім ФМ.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьме в місті. Далі про важливе і актуальне у новинному блоці на хвилі Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Славутичі розглянули питання виплати 3000 гривень на спортивну форму дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. За подуманням міської служби у справах дітей та сім'ї, компенсація передбачена на цей навчальний рік. Комісії також розглянули надання дітям статусу постраждалих від війни та інші питання захисту їхніх прав. У селі Ісконоги Новгородсіверської громади повідомлення про нібито атаку російського безпілотника не підтвердилося. На місці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це розповів начальник районної військової адміністрації Олександр Соліверстов за результатами перевірки поліції. Правоохоронці вирішують питання про притягнення причетних до відповідальності за надання завідомо неправдивої інформації. У Чернігові ще 15 жителів отримують компенсації за житло, пошкоджене внаслідок російських атак. За подуманням міської ради, загальна сума виплати за програмою «Є-відновлення» становить понад 756 тисяч гривень. Також погодили одну компенсацію за знищене житло на суму понад 1 мільйон 972 тисячі гривень. Тепер про інші важливі новини, що відбувається на світовій арені та пов'язані з нашою країною. Україна залишатиметься одним із ключових питань пленарної сесії Європейського парламенту, яка триватиме з 14 по 17 вересня у Страсбурзі. Про це подумала французька євродепутатка Фабієн Келлер. Окремі дебати щодо посилення підтримки України на тлі ескалації російської агресії заплановані на 16 вересня. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що безпека Польщі та України тісно пов'язані. Про це він сказав у Києві під час спільної прес-конференції із українським колегою Андрієм Сибігою. Сікорський наголосив, що російські удари поблизу польського кордону безпосередньо впливають на безпекову ситуацію в його країні. Тепер щодо новин України. Рятувальники та поліцейські протягом тижня здійснили понад 1300 виїздів для ліквідації наслідків російських ударів. За даними Міністерства внутрішніх справ, пошкоджено понад 1000 житлових будинків, 25 закладів освіти, 15 лікарень і близько 20 автозаправних станцій. До робіт залучають рятувальників, слідчих, патрульних, кінологів, вибухотехніків і психологів. Україна запровадила санкції проти 20 суден російського тіньового флоту, підприємств, пов'язаних з корпорацією «Ростех» та пропагандистів. За подуманням Офісу президента, відповідні рішення Ради національної безпеки і оборони ввів у дію Володимир Зеленський. До санкцій списків також внесли 29 громадян Росії, 29 російських компаній і 10 осіб, причетних до поширення російської пропаганди.
1: Новини спорту.
3: Український стрибун у висоту Олег Дорощук посів четверте місце на абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики у Будапешті. Спортсмен подала висоту 2 метри 26 сантиметрів. Переміг італієць Джанмарко Тембері із найкращим результатом сезону 2 метри 37 сантиметрів.
1: Хороше наостанок.
3: У Сумах створили мурал «Разом», присвячений українсько-польській солідарності. Як розповіла художниця Рима Миленкова, над концепцією вона працювала разом із польською мистхинею Агнєшкою Шашовською-Мались. Стінопис за вишки близько 15 метрів з'явився на корпусі Сумського національного аграрного університету. Маємо новини такі на зараз. Більше розповімо о 9-й в наступній інформаційній добірці. На хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі детальніше про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні у понеділок, 14 вересня, на Чернівщині буде хмарно, у Ніжині, Прилуках та Ічні в другій половині дня орієнтовно з 12 до 15 пройде дощ. Вітер північного напрямку, швидкістю до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск буде стабільний, 749 мм ртутного стовпчика, вологість повітря коливатиметься від 67 до 88%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури повітря. У Чернігові та Корюківці в день повітря прогріється до плюс 18 градусів, вночі буде близько 10. У Прилуках, Ніжині та Ічні в день прогнозують до 13 градусів тепла, а вночі до плюс 15. У Куликівці в день очікується до 19 градусів тепла, буде найспекотніше саме у Куликівці, а вночі буде близько 9.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Науковці з'ясували, що спів може допомогти боротися із хропінням. Пише український науковий портал «Наука та технології». Іноді замість подушки достатньо мікрофона. Спів допомагає і вам, і тим, хто спить поруч із вами.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Ти уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: 8.22, ви слухаєте Team FM. І наразі має важливе повідомлення щодо безпеки. Триває повітряна тривога в Новгород-Сіверському, Чернігівському та Курюківському районах Чернігівщини. Оголошено жовтий рівень небезпеки через дронову загрозу. Тому не ігноруйте сигнали, переходьте в укриття, перебувайте в безпечних місцях, бережіть себе, своїх близьких, не забувайте про чотирилапих друзів. Та відбою дочекаємося разом на хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І ще нова інформація на рахунок повітряної тривоги станом на зараз. За даними повітряних сил ЗСУ України, реактивний БПЛА на півночі Чернівщини повз Рібки у південно-західному напрямку. А тепер поговоримо про відкриття вчених та цікаві дослідження. І натрапила на одну новину про таке, знаєте, наболіле. Чому німіють ноги, коли довго сидиш? Ситуація знайома кожному. Сидиш собі, потім намагаєшся встати, і раптом ноги важкі, неконтрольовані. Оці всі мурашки, поколювання від кожного руху і повне відчуття, що кінцівки вийшли з чату. Медики пояснюють цю зраду нашого тіла дуже навіть просто. Ми банально перекриваємо судини. Закинуло ногу на ногу, скоротилося в знак питання. Кровообіг каже нам «бувай». По-друге, безмежно, безжально перетинаються нерви, особливо дістається сідничному. Ну і третє – наші м'язи, які віддалі працюють як помпа і качають кров під час сидіння, відмовляються працювати. До речі, вчені лякають статистикою, ну трішечки, знаєте, так моторошно. А ті, хто сидить понад 6 годин на день, мають на 40% вищий ризик заробити серцево-судинні проблеми. Тож, ось кілька простих лайфхаків, як не скам'яніти за робочим столом. Налаштуйте крісло так, щоб ваші ноги впевнено стояли на підлозі, а не бовталися в повітрі. Хоча б раз на годину піднімайте свою п'яту точку. Походіть, потягніться, покрутіть стопами просто під столом. Зробіть вигляд, що йдете за кави, навіть якщо вона стоїть поруч. А щоб кров нормально циркулювала і не перетворювалася на густий кисель, організму потрібна гідратація. Тісні джинси скіні, які протискають усе на світі, краще залишити для коротких побачень, а не для тривалого сидіння. Але є ще дуже серйозний момент, якщо ноги німіють регулярно, болять, колір шкіри змінюється, не блідий чи синій, або мурашки довго не проходять, жарти в бік, друзі, час іти до лікаря. Це вже не відсиділи, це червоний прапорець від вашої судинної системи. Тож, прямо зараз всі, хто слухає мене сидячи, швиденько встали, розім'ялися, розігнали кров і продовжуємо цей ранок під музичку на хвилі Team FM.

Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 8:43, ви на зв'язку з ІТ-МФМ. І станом на зараз оновлена інформація щодо повітряної тривоги. Ще почалася у Ніжинському районі, також триває у Новгородсіверському, Чернігівському та Корюхівському районах Чернігівщини. Через жовтий рівень небезпеки – це дронова загроза. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги та краще перебувати у безпечних місцях.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А вже 8:44, і для багатьох настав час для ранкового сніданочку. Хтось робить вівсянку, каву з канапками, але якщо готуєте яєчню чи омлет або будь-що з яйця і обрали на сніданок саме яйця, у мене для вас є хороші новини. Натрапила на свіже дослідження, в якому йдеться, що вживання яєць покращує здоров'я нашого серця. Дослідники з Пекінського університету проаналізували дані майже 5000 людей і дійшли цікавого висновку. Вони з'ясували, що у тих, хто регулярно їсть яйця, в помірних кількостях у крові стає більше корисних білків та хороших молекул ліпопротеїнів високої щільності. Вони працюють в організмі як санітари, допомагають виводити холестерин і захищають наші кровоносні судини від закупорки, яка може призвести до інсультів чи серцевих захворювань. Більше того, фахівці виявили, що люди, які ігнорують яйця у своєму раціоні, мають нижчий рівень корисних речовин і вищий рівень шкідливих. Якщо саме зараз снідаєте, смачного вам, друзі, залишайтеся на хвилі ТІМ-ФМ, заряджаємося гарним настроєм та бадьорою музикою разом.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім» – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик!
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
2: Програма «Сила слова».
3: Як часто ви чуєте «яка різниця»? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
2: Сила слова.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

можна говорити. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та з

0: Ще й більше новин. Слухайте на хвилі ТІМ.ФМ вже за кілька хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І до слова, станом на зараз повітряна тривога все ще триває на Чернігівщині, у Ніжинському, Корюківському, Чернігівському та Новоросіврському районах. Тож, друзі, бережіть себе, спускаємося в укриття, перебуваємо в безпечних місцях та не ігноруємо небезпеку. Від бою дочекаємося разом на хвилі. Тім ФМ, все буде добре.
2: Тім ФМ.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні,

військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих.

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням велика слава! 3 хвилини на 10-ту за київським часом. Рухаємося далі, про важливе поговоримо і розпочнемо з новини нашого регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська атакували FPV-дроном приватний будинок у Семенівці. За повідомленням поліції Чернігівської області, внаслідок удару пошкоджено дах будинку. Інформація про постраждалих наразі не надходила. У Чернігові через прорив водопроводу на вулиці Лесі Забашти без води залишилися десятки приватних будинків на вулицях Коти, Лесі Забашти та Тичини. За повідомленням Чернігівводоканалу, водопостачання також припинили до міського управління культури та туризму. Завершили ремонт, планують до 20 вересня. Для споживачів організують підвезення питної води. У Славутичі оголосили набір кандидатів у присяжні міського суду. За подуманням міської ради, документи можуть подати жителі громади віком від 30 до 65 років, які володіють державною мовою та відповідають установленим законом вимогам. Заяви приймають у виконавчому комітеті на центральній площі, номер 7, у кабінеті номер 311. Воїни, ветерани та їхні близькі із Чернігівщини можуть безоплатно отримати психологічні, юридичні і кар'єрні консультації. За повідомленням ветерану хабу, для родин військових також проводять окремі онлайн-групи підтримки з врахуванням їхнього досвіду, очікуванням зі служби, полону в зниклих безвісти або втрати близької людини. Лінія підтримки працює щодня з 9 ранку до 21 за номером телефону 067-348-2868. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 208 бойових зіткнень. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, найбільше так відбулося на Покровському напрямку – 26, ще 20 на Константинівському. Сили оборони, за даними Генштабу, знешкодили 1700 російських осіб, один танк, 74 артилерійські системи та понад 2000 безпілотників. Генеральний штаб, точніше, генеральний прокурор Руслан Кравченко після подання у відпустку заявив, що підписав повідомлення про підозру директора НАБУ Семену Кривоносу. За твердженням Кравченка, Кривоноса підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та ефективному усиновленні для уникнення відповідальності. Позиція директора НАБУ в повідомленні не наведена поки що. Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно підтримати звільнення генерального прокурора. Українські енергетичні компанії протягом тижня отримали обладнання майже на 4 мільйони 700 тисяч євро. За повідомленням Міністерства енергетики, допомогу профінансували Європейський Союз, Великобританія, Люксембург і Швеція. Трансформатори, вимикачі, мобільні укриття та інше обладнання передали підприємства, зокрема у Чернігівській, Запорізькій, Миколаївській і Харківській областях. В Україні створили єдиний каталог фільмів з українським аудіозаписом для людей із порушенням зору. За повідомленням благодійного фонду, платформа містить посилання на понад 800 стрічок, доступних на Мегого, СвітТВ, Київстар-ТБ та Netflix. Спеціальна звукова доріжка описує міміку та жести персонажів, локації, костюми, зміну кадрів та інші важливі деталі.
2: Хороше наостанок.
1: 90-річний лікар-офтальмолог із Борзни Віктор Герсумович отримав нову ID-карту замість втраченого паспорта. За повідомленням обласного управління міграційної служби, чоловік майже 60 років працював у медицині. Він досі читає, пише без окулярів, самостійно керує автомобілем. Секретом довголіття називає активність, правильне харчування та здоровий сон. На цю мить маємо такі новини. Не зупиняємося, слідкуємо далі за важливим. Розповімо наступну інформаційну добірку вже о 10-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі синоптична ситуація станом на сьогодні.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні, у понеділок, 14 вересня, на Чернігівщині буде хмарно. У Ніжині, Прилуках та Ічні в другій половині дня орієнтовно з 13 до 23 пройде дощ, вітер північний, швидкістю до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде стабільний, 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 67 до 88%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Щодо температури повітря, то у Куликівці в день очікується до плюс 19 градусів, уночі близько 9. У Чернігові та Корюківці в день повітря прогріється до 18 градусів, вночі буде близько 10. У Прилуках, Ніжині та Ічні в день прогнозують до 13 градусів тепла, вночі до плюс 15.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії вже 3 роки працює клініка, де лікують залежність від криптовалют. Пише один британський журнал про здоров'я та технології. Добре, що навіть цифрові звички можна так собі підлікувати. Інколи всім нам потрібна пауза від екранів та грошей на тому екрані.
0: Цікаві факти.
2: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: 9:31, ви слухаєте Тім.ФМ. І станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Прилуцькому районі. Також триває у Ніжинському, Новороцеврському, Чернігівському та Корюківському районах Чернігівщини. Друзі, бережіть себе, спускаємося в укриття, ігноруємо сигнали небезпеки. Наразі жовтий рівень загрози – це дронова небезпека. Тому зберігаємо спокій та бережемо себе.
1: Ви слухаєте Тім.ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 9:44, ви на зв'язку з Team FM. І станом на зараз знову оголошено повітряну тривогу у Прилуцькому районі Чернігівщини через дронову небезпеку. А тому, друзі, спускаємося в укриття, не хвилюємося, бережемо себе та до відбою перебувайте у безпечних місцях.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Та поки що дізнаємося, що там гороскопчик і підготували для кожного знаку зодіаку на цей понеділок, 14 вересня. Тельці сьогодні будуть фінансовими магнітами. Ваші стосунки з грошима виходять на максимальний рівень взаєморозуміння. Будь-які інвестиції, обговорення зарплати чи навіть спонтанні покупки обернуться на вашу користь. Старі боржники можуть раптом згадати про свої зобов'язання повернути борг. Терези, романтична ейфорія у вас і сьогодні буде, у справах серцевих вам немає рівних. Самотні Терези мають усі шанси зустріти ту саму чи того самого, а просто за ранковою кавою чи прогулянкою. А ті, хто вже в парі, відчують такий спалах пристрасті, ніби у вас знову перше побачення і знову зароджується та романтика. Леви, кар'єрний прорив, зірки додають вам зелене світло на будь-які робочі ініціативи. Ваші ідеї будуть сприйняти керівництво із шаленим захватом, тож це ідеальний момент для презентації, складних переговорів або запуску власного проєкту. І четвертий знак зодіаку, яким сьогодні неймовірно пощастить, це водолія. Ваша суперсила на сьогодні – це непохитний внутрішній баланс та потужний заряд енергії. Ви встигнете закрити тижневий план справ ще до обіду. Ввечері матимете натхнення на спорт або креативне хобі, яке давно відкладали на потім.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

9:51 станом на зараз у Прилуцькому районі триває повітряна тривога. Також розпочалася у Ніжинському. У місті Прилук зараз із Сумщини бандероль, боєприпас курсом на Прилук. Тому, друзі, бережіть себе, ми спускаємося в укриття, і ви теж перебувайте в безпечних місцях до відбою. Загроза зараз зберігається максимально високою, тому не ігноруйте небезпеку, бережіть себе.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова». Team FM.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: тільки.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик!
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
1: 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Ефіопії зараз 2017 рік. Це тому, що ефіопський календар має 13 місяців і відстає від загальноприйнятого григоріанського календарю приблизно на 7-8 років. За даними BBC, це пов'язано із інакшим підрахунком року народження Ісуса. Якщо хочете омолодитися, просто злітайте в Ефіопію. Там ми всі офіційно на кілька років молодші.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуке, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
3: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: жити.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
0: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Око страуса більше за його мозок, пише журнал «Національна географія». Іноді бачиш усе, ніж думаєш. І навіть страус це підтверджує.
4: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: як мої тобі.
1: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
4: Програма «Сила слова».
5: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
4: «Сила слова».

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім» – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. «Енергодім». 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. «Бандера». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. 53% людей починають позіхати, якщо просто почують слово «позіхати». Про це пише BBC. Це явище пов'язане з емоційним зараженням та дзеркальними нейронами. Пам'ятайте, позіхання – це справжній соціальний флешмоб, перед яким не вистоїть ніхто.
2: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо далі на Радіо Тім. Цього місяця у 1968-му Кліф Річард і гурт Shadows у лондонській залі Palladium відзначили тоді 10-річчя сумісної творчої діяльності. А два роки потому на фермі Майкла Івіса відбувся найперший фестиваль Glastonbury. Цей захід традиційно вважається однією з найважливіших щорічних музичних подій в Британії. Фестиваль вже ж славетний перш за все своїми рок-концертами, проте тут також влаштовують і численні виступи танцювальних, фольклорних, театральних і навіть циркових колективів та проводять художні експозиції. У перший місяць осені 1960-го Чабі Чекер вперше очолив американський гіт-парад із синглом «The Twist». Ця пісня Генка Балларда саме у виконанні Чекера дала старт шаленій моді на одноіменний танець «Твіст». Найбільший хіт 60-х, за визначенням журналу «Білборд», згодом було включено до 500 найкращих пісень усіх часів, за версією вже журналу «Rolling Stone». Внесено до Національного реєстру аудіозаписів бібліотеки Конгресу США з метою її довготривалого збереження та включено до залу слави премії Гремі в якості одного з треків, що сформували рок-н-рол як явище. У вересні 1912-го народився Курт Зандерлінг, німецький диригент, який незадовго до Другої світової встиг попрацювати у якості керівника Харківського філармонічного оркестру. А з 1960-го протягом 17 років очолював Берлінський симфонічний. Широку популярність набули його записи класиків Бетховена, Брамса тощо. Цього місяця на світ також з'явилися вірменський композитор Карен Хачатурян, найбільш відомий своєю музикою до кінофільмів у цілому та, зокрема, роботою над українськими стрічками «Вій», «Пізня дитина» і «Рідні», та менеджер «The Beatles» Брайан Семюель Епстайн, під час співпраці з яким колектив, власне, і здобув шалену славу спочатку у Великій Британії, а потім і у всьому світі. Свічки на торті в вересні також задувають один із засновників, гітариста і головний автор пісень рок-бенду «Канзас» Кері Лівгрен, італійський співак, що став одним із найвідоміших голосів сучасної опери та поп-музики Андреа Бочеллі, німецький композитор, автор музики до кінофільмів і комп'ютерних ігор Ганс Циммер, гітарист Ларі Лаланд, що прославився як учасник новаторського тріо «Примус», ударниця американського панк-рок-тріо «Слідер Кіні» Дженет Вайс, австралійський рокер, поет, письменник, сценарист і автор музики до кіно Нік Кейв, ірландський музикант, який здобув найбільшої популярності у якості вокаліста гурту «Оезіс» Ліам Галахер, і одна з найвідоміших сучасних французьких виконавець популярної музики не тільки у Франції, але й у всьому світі – співачка, акторка і поетеса Мілен Фармер. Її найбільший хіт – «Je t'aime, Mélancolie», і згадаємо просто зараз на Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: «Сила слова».

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Китаї заборонено співати під фонограму, лише живе звучання. Місцева влада зазначає, влада хоче підвищити якість шоу та підтримати справжніх артистів, тож караоке та концерти з фонограмою тепер під забороною. Якщо плануєте співати в Китаї, готуйте свій голос і не підключайте плейлист.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети, а 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
5: Програма «Сила слова».
6: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
5: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоб запам'ятати інформацію надовго, її краще не перечитувати, а переписувати або намагатися згадати. Цей принцип у психології називається ефектом тестування, і про нього пише Американська психологічна асоціація. Тож замість тисячі переглядів – одна хороша спроба згадати. Пам'ять любить дію, а не пасивне читання.
0: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Реклама. Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

все. Знов бій за вас.

0: Спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наш розум постійно шукає причини зміцнитися у своїх переконаннях, навіть якщо вони не зовсім точні. Це підтверджує видання «Психологія сьогодні». Будьте уважні, ваш мозок любить триматися за думки більше, ніж за факти.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM.

Ви слухаєте Team FM. Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас. Team, там де

0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Молочний коктейль з бананів – один із найкращих способів від похмілля. За даними британських вчених, банани відновлюють рівень калію, молоко зволожує та заспокоює шлунок, а разом вони – справжнє комбо. Замість кави чи розсолу – краще банановий шейк. І день почнеться з усмішки, а не з важкої голови.
1: Цікаві факти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована. Ототайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

0: Ковна.
1: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Холодний душ покращує метаболізм та допомагає активізувати роботу всього організму. За даними журналу «Нейронаука» та поведінкові дослідження, регулярне обливання холодною водою стимулює обмін речовини та покращує загальний тонус тіла. Тож не бійтеся про холоди, вона працює на вас, навіть коли ви тільки що вийшли з холодного душу.
0: Цікаві факти.
2: Кава з краплями дощу, так мало стало світла, він забрав своє тепло.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Знову про тебе шепоче дощ, знову з тобою прийде весна. В дорозі стираю сотні підошв, обіцяю.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: У місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Все буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Хурма вважається одним із найкращих природних антидепресантів і допомагає боротися із депресією. За інформацією журналу «Здоров'я та довголіття», цей фрукт багатий на вітаміни та антиоксиданти, які підтримують роботу нервової системи та покращують настрій. Якщо настрій підвів, зверніть увагу на хурму. Вона знає, як підняти ваш дух.
2: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту. Щоб не було.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Team FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами в

0: Imagine.
1: Соціальна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшно»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Центр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Подивимося, як наша музика витісняє російську з плейлистів. Перевіримо концертну географію Лондона. Посперечаємося з музикою, яку для дітей пише штучний інтелект. Піднімемося в Карпати разом із ветеранами. І зустрінемо братів Гадюкіних, які повертаються на велику сцену. «Важка ділянка топ-10». Почнемо з історії про розставання, пошуки себе і трубу, яка в потрібний момент бере слово. Віталій Каба багато років працював трубачем у різних колективах в Україні та за кордоном. Власні пісні почав випускати після повернення додому у 2022 році. Думаю, гадаю, народилося в момент, коли шукати довелося вже не нову музику, а нову точку опори в житті.
2: Саме ця пісня була написана в такий нелегкий період для мене, період розлучення з коханою людиною. Там слова такі: тікаю, куди не знаю, і в постійному пошуку себе.
1: Каба за освітою трубач, тому інструмент, з якого для нього почалася професійна музика, у новій роботі отримав власну роль.
2: І соло труби, яке можна почути в треці, як на мою думку, є таким ударним, тому я вибрав саме цю пісню.
1: Послухаємо, наскільки ударним воно вийшло. Віталій Каба. Думаю, гадаю. Прем'єра.

пошуки себе завершилися принаймні новою піснею. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк не так давно отримав звання заслуженого артиста України. Тепер готовий з ним розпрощатися. Історія почалася після чергового скандалу навколо Потапа. У відповідь на розмови про можливе позбавлення державних відзнак Потап пожартував, що тоді вже чекатиме звання народного. Хливнюк відреагував коротко. Перебувати з такими діячами культури в одному списку для нього, цитую, лютий крінж. Свого заслуженого він теж готовий позбутися. Є в цій історії одна музична іронія. Для мільйонів людей Андрій Хливнюк давно просто Хливнюк, без приставок перед прізвищем. Ой, у лузі «Червона калина» в його виконанні облетіла світ не тому, що її заспівав заслужений артист. Вона стала гімном спротиву, бо її заспівав Андрій Хливнюк. Від Хливнюка далеко не відходимо. Лондон готується до справжнього українського музичного сезону. На його сценах один за одним з'являться Сет Світ, Наталка Карпа, Вірка Сердючка, Друга Ріка, The Hard Keys, Злата Огнівіч і Бумбокс. Для частини музикантів ці концерти мають ще й благодійну мету. Друга Ріка продовжує збір для гур. Бумбокс везе Європою свій дронотур. Сім українських артистів у концертній афіші одного міста. Лондон восени добре розумітиме українську. Фінка після 1 вересня звернула увагу на доволі дивну музичну моду. На святах, у школах і дитячих садках дітям почали вмикати пісні, створені штучним інтелектом. У співачки виникло цілком земне питання. Навіщо штучно створювати українську музику, коли живої вже написано стільки, що всього дитинства не вистачить переслухати? Фінка назвала ще пісні бездушною пластмасовою музикою. І нагадала, що музичний смак теж виховують. Починати пропонує з музики, яку пишуть люди. Може, хто знає?

Вічне літо звучить прекрасно, особливо коли звичайне щойно закінчилося. Попереду перший день української музики. Відзначатимемо його у третю суботу вересня, і дату обрали не випадково. Саме у ці дні 1989 року в Чернівцях відбулася перша «Червона рута». Україна ще була частиною Радянського Союзу. Зі сцени вже звучала музика, яка дуже погано вкладалася в радянське уявлення про українську культуру. Фестиваль відкрив широкій аудиторії нове покоління наших музикантів. На згадку про ту «Червону руту» і з'явився день української музики. У Володимира Дантеса нова пісня про знайомий стан. Усі навколо вже розуміють, чим закінчиться ваша любовна історія. Ви вже здогадуєтеся, але продовжуєте вірити, що все буде інакше. Дантес називає це простіше. Коли закоханий, стаєш трохи дурним. Перевірити цей діагноз можна в його новій «Закоханій». Так.

Закохані розберуться самі. Ми зробимо паузу, далі з'ясуємо, що відбувається в наших плейлистах, і поговоримо про український альбом на одному з головних світових лейблів класичної музики. Це важка ділянка Топ 10. Я Андрій Чиж. Продовжимо за мить. Важка ділянка.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Наші музичні звички помітно змінилися. Градус запитав українців, що зараз живе в їхніх плейлистах, і отримав красномовну відповідь. Для 69% основною мовою пісень стала українська. Російські виконавці за останні роки практично випали з поля уваги. Майже половина слухачів тепер найчастіше обирає наших артистів. Отака рокіровка в навушниках. ТОП-10! Українська класика отримала ще одну хорошу міжнародну адресу. Naxos, один із найвідоміших світових лейблів класичної музики, випустив альбом скрипальки Соломії Івахів «Music of Resilience» – «Музика незламності». Записували його вдома вже під час Великої війни разом із львівськими музикантами. Соломія зібрала на одній платівці твори наших композиторів різних поколінь. Серед них Буча Лакрімоса Вікторії Польової, написана після трагедії в Бучі. Саме вона відкриває альбом. Соломія Івахів називає цю роботу культурною місією. Тут справді є чим пишатися. Наша музика розповідає світові про Україну сама, своїми голосами і своїми творами. У Сесуїв нова пісня про перше кохання. «Осінь між нами» вони створили разом із дружиною Мариною. Вона запропонувала ідею. Далі вже удвох працювали над словами і музикою. Для самого Сесуїв ця історія виявилася дуже знайомою. Його перше серйозне кохання теж закінчилося на початку вересня. Минуло багато років, а спогад зрештою знайшов себе в пісні.

Колишній біль із роками став просто досвідом. У музиці залишилися живі гітари, ударні і трохи тієї самої осені між нами. У Карпатах шестеро українських ветеранів із важкими пораненнями та протезами йдуть на вершину. Для туриста це кілька годин підйому. Для них це маршрут, до якого довелося повертатися через лікування і реабілітацію. Крок за кроком вони дістаються вершини. Камера просто йде поруч. Так з'явився кліп Харфанга та другого корпусу Нацгвардії «Хартія» на трек «Вставай і йди». Чуваки, все чітко. З цієї фрази брати Гадюкіни починають новий етап. Гурт повертається на велику сцену в оновленому складі, готує музику та концерти Україною. До Павла Крахмальова, Ігоря Мельничука і Андрія Скачка-Кудасова приєдналися гітарист Андрій Партика та вокаліст Костянтин Дунець. Для гадів це вже друге велике повернення після смерті Сергія Кузьмінського. Попереднє принесло альбом «Made in Ukraine». Нам для зустрічі з братами Гадюкінами нової музики чекати не треба. Є пісні, яким час узагалі нічого не зробив. Було не любити. Я

було по-різному. Любили, хотіли, помилялися. Зате маємо що слухати. Перша осіння важка ділянка Топ-10 добігає кінця. А я Андрій Чиж. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське.

короткі спідниці, що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці, ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова».

0: 20 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: знайти його. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова».

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».

0: даруй мені крила, кожному серцю любов, кожному серцю.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
2: Час

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: завжди. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають. Коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова».
2: Feel by the wayside, like everyone else.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Дім FM.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розцвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе.